dagen, hvad det vil sige. En fugl er rafeten, selv om sten og joak, der helt kan kuk.